Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Dr. Carbone in profesor Margaritora sporočata. Papeževo okrevanje poteka po pričakovanji. Sveti oče ob Guadalupskem jubilejnem letu okrepiti evangelizacijsko poslanstvo. Sklepna maša srečanja v družini daroval kardinal Tagle. V ljubljanski stolnici sveta maša v čas svetemu duhu ob začetku akademskega leta. Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije Avilske. V sredo 14. oktobra, popoldne, prvi dan po operaciji papeža Leona 14. v polikliniki Gemelli, sta dr. Luigi Carbone in profesor Stefano Margaritora sporočila novinarjem nekaj podrobnosti glede papeževega pooperativnega okrevanja. Sveti oče je danes dopoldne opravil krvne preiskave in rentgensko slikanje prsnega koša, ki sta bila predvidena za pooperativno okrevanje. Rezultati potrjujejo normalno pooperativno okrevanje. Vrednosti so znotraj normalnih meja za vrsto izvedene operacije. Sveti oče je opravil respiratorno fizioterapijo in začel hoditi po sobi. Ponovno je začel jesti redno prehrano, zajtrkoval je in kosil. Njegovo okrevanje poteka po pričakovanjih. Kdo je dr. Luigi Carbone? Med specialisti, ki skrbijo za papeževo zdravstveno oskrbo v Gemellijo, je tudi Luigi Carbone, kirurg specializiran za urgentna stanja, z dolgoletnimi izkušnjami na rimski polikliniki. Doktoriral je na Katoliški univerzi Presvetega srca in specializiral interno medicino v Cataneo di Castellanza ter urgentno medicino v Firenze. Od leta 2025 pa je direktor direktorata za zdravje in higieno guvernatorata države mesta Vatikan. Na ta položaj ga je imenoval papež Leon 14. Predtem je imel tudi vlogo medicinskega kontakta za papeža Frančiška. Danes koordinira zdravstveno oskrbo papeža in vatikanskega osebja ter ga spremlja tudi na njegovih apostolskih potovanjih. In kdo je profesor Stefano Margaritora? Poleg Carboneja je Stefano Margaritora kirurg in univerzitetni profesor, specializiran za torakalno kirurgijo. Kot direktor oddelka za torakalno kirurgijo v bolnišnici Gemelli v Rimu se Margaritora osredotoča na pljučne bolezni in torakalno onkološko kirurgijo. Leta 1985 je diplomiral iz medicine in kirurgije na Katoliški univerzi Presvetega srca in ima bogate klinične in akademske izkušnje, vključno z raziskavami in znanstvenimi publikacijami.
0: Papež Leon XIV. Je v sporočilu ob 50-letnici posvetitve nove bazilike Naše Gospe iz Guadalupa v Ciudadu de Mexiku pozval k okrepitvi evangelizacijskega poslanstva, da bi do vseh prišla luč Božje besede, tolažba zakramentov in podpora molitve. Sveto mašo, ki so jo v baziliki obhajali 12. oktobra in med katero so prebrali papeževo sporočilo, se je začelo jubilejno guadalupsko leto. Med evharistično slovesnostjo so posebej molili tudi za zdravje svetega očeta. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, se papež pri praznovanju pridružuje primasu Mehike kardinalu Carlosu Aguiarju Retesu, škofom, duhovnikom, posvečenim osebam in laikom. Vabi jih, naj bodo duhovno povezani z Marijo, materjo pravega Boga, zaradi katerega živimo, v zahvali in upanju ter spominu, da so krščanske korenine globoko prepletene z zgodovino te države. Sveti oče je prek apostolske penitenciarije razglasil jubilejno guadalupsko leto ob 50. obletnici posvetitve nove bazilike in prenosa podobe guadalupske device, ki je potekal 12. oktobra leta 1976. 12. oktobra letos je minilo tudi 131 let od njenega kronanja. V času jubilejnega leta, ki se bo sklenilo 12. oktobra prihodnje leto, bodo verniki lahko prejeli popolni odpustek pod običajnimi pogoji, ki jih določa cerkev. To so nenavezanost na vsak greh, zakramentalna spoved, sveto obhajilo, veroizpoved ter molitev po namenu svetega očeta.
2: Srečanje ob 10. obletnici apostolske spodbude Amoris Laetitia se je danes dopoldne 14. oktobra sklenilo sveto mašo, ki jo je na trgu svetega Petra daroval dekan kardinalskega zbora kardinal Luis Antonio Tagle. Molilo se je tudi za hitro okrevanje papeža Leona 14., ki se zaradi včerajšnje operacije pljuč nahaja v bolnišnici Gemelli. Po prvotnih načrtih bi naj današnjo zaključno sveto mašo daroval sveti oče, ki se je srečanja v družini prve dni tudi udeleževal. Papeževo homilijo je zato prebral kardinal Tagle.
1: La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il
2: radost ljubezni, ki jo živijo družine, je tudi radost cerkve. Tako je papež Frančišek pred 10 leti začel apostolsko spodbudo Amoris Laetitia in s temi besedami začne Leon 14. Tudi svojo homilijo. Naveže se na bogoslužna branja, ki nam ponujajo nekaj istočnic za razmišljanje. V prvem berilu slišimo hvalnico ljubezni svetega Pavla, ki jo apostolska spodbuda v 4. poglavju postavlja za osnovo bogatega premišljevanja o krepostih krščanskega zakona, ki je čustvena, duhovna in žrtvena zveza ter podoba Božje ljubezni. Prav skozi te vrednote zakonca po podobi trojice in s pomočjo milosti rasteta skupaj iz dneva v dan, vsak zori v svoje edinstvenosti in hkrati uresničuje tisto medsebojno podobnost, ki raste skozi trdno namero, da bosta med seboj delila in gradila celotno življenje. Resnična radost ljubezni je torej začasno prepletanje, v katerem edinstvenost vsakega zakonca zacveti v darovanju po navzočnosti drugega. Apostol Pavel je svoje besede namenil skupnosti, ki je bila bogata z darovi in karizmami, a je morala dozoreti v ljubezni.

ne da bi nas kdajkoli nehal iskati, nam nehal izkazovati svoje zaupanje in obnavljati svoje prijateljstva. To je ljubezen, kateri nas vabi Amoris Laetitia, ko pravi, naj jo postavimo za temelj naših družin. To je resnična ljubezen, kateri nas poziva, ko pravi, naj zanjo vzgajamo zlasti mlade, ki se pripravljajo na zakon. Jih učimo pomena kreposti, med katerimi ima posebno mesto čistost, kot dragoceni pogoj za pristno rast v medosebni ljubezni. Hvalevredni so programi, ki se v ta namen izvajajo na župnijski ali pastoralni ravni, vendar pa ne pozabimo, da ti tečaji sami po sebi niso dovolj, če jih ne podpira vzgoja v ljubezni, ki spremlja vsako rast že od otroštva. Papež Frančišek je v zvezi s tem pripomnil, da naučiti se koga ljubiti ni nekaj, kar se improvizira in ne more biti cilj nekega kratkega tečaja pred poroko. Dejansko se vsak človek pripravlja na zakon od rojstva dalje. Vse, kar mlad človek živi v družini, mora prispevati k temu, da postane sposoben popolne in dokončne zveze. Domača ljubezen, konkretna in ne brez trenutkov napora, napak in padcev, a hkrati čudovita v svoji nepredvidljivi vsakdanjosti, je prva šola čustev, prvo dragoceno in nenadomestljivo vajeništvo v radosti ljubezni. Zato si zaslužijo spoštovanje in podporo prizadevanja mnogih družin, ki v naših mestih in vaseh iz dneva v dan živijo svoj poklic in poslanstvo, brez hrupa, a včasih z junaško zvestobo. Te družine so velikodušen in vsem razumljiv odgovor na Jezusove besede, ki smo jih slišali v Evangeliju. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Po prepričanju teh staršev, otrok, starih staršev, mladih in starih, majhnih in velikih, se evangelsko sporočilo resnice in polnosti življenja dejansko širi po vsem svetu, izpostavlja Leon XIV. Nadaljuje, da nam je evangelist Janez posredoval preprosto in jasno sporočilo, ki nam ga je Jezus zapustil ob koncu svojega zemeljskega življenja. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Udejanjajmo jo, da bomo rasli kot cerkev, ki je družina družin. V ozračju medsebojne skrbi, od katere bomo imeli vsi korist – mladoporočenci, ki se bodo počutili spodbujene na začetku svoje zakonske poti, starši, ki bodo imeli pomoč pri soočanju z zahtevnimi izzivi vzgoja otrok in urejanja družinskega življenja, starejši, katerim bo priznana in ovrednotena vloga prič modrosti in kreposti, medtem ko jim upadajo telesne moči. Tukaj bodo tudi tisti, ki so najbolj krhki in doživljajo težke situacije in trenutke krize, našli podporo in motivacijo, obdani bodo z naklonjenostjo in zaščiteni pred sodbo in predsodki. Spomnimo se, da lahko družina, ne glede na to, kako ranjena je, vedno raste iz ljubezni. V tej ljubezni, ki je temeljna za naš obstoj in sobivanje kot človeških biti, imajo svoje korenine tudi vrednote odprtosti za življenje in spoštovanja življenja od spočetja do naravne smrti. Družina je najboljša varuhinja teh vrednot, kot svetilnik za dobro človeštva. Papež Frančišek je v zvezi s tem poudaril, da nobena začasna ali pa za posredovanje življenja zaprta zveza ne zagotavlja prihodnosti. Brez trdnih družin, odprtih za dar otrok, pozornih na njihovo vzgojo in rast, svet nima prihodnosti, poudarja Leon XIV. Izpostavlja še eno pomembno Jezusovo povabilo, namreč prositi očeta v njegovem imenu. Te besede nas spominjajo, da je družina privilegiran kraj molitve. Žal je treba priznati, da je danes v mnogih delih sveta navada skupne molitve doma, pred obroki, na začetku in koncu dneva ali ob posebnih priložnostih močno oslabela. Amoris Laetitia pa nas spominja, da je temeljnega pomena. Pomembno je poudarjati pomen družinske duhovnosti,

0: in molitve in udeležbe pri nedeljski evharistiji. Dokument priporoča, da se tudi družine redno srečujejo, da bi spodbujale rast duhovnega življenja in solidarnosti v konkretnih življenjskih potrebah. Skupna molitev in zakramenti igrajo ključno vlogo v družinskem življenju, saj nam z odpiranjem srca za Božje delovanje omogočajo, da skupaj dosežemo kraje, ki sami nikoli ne bi dosegli. So trdna hrana in učinkovito zdravilo, zato toplo pozivamo vse, da ponovno odkrijajo in spodbujajo to prakso. Povabi Leon 14. in homilijo sklene z molitvijo k sveti družini, ki jo papež Frančišek postavlja na konec Amoris Laetitia. Sveta nazareška družina naredi naše družine za kraje občestva in skupnosti molitve. Naj bodo prisne šole evangelija in male domače cerkve. Naj v naših družinah nikoli več ne bo nasilja, zapiranj vase in razdora. Kdor je bil ranjen ali pohujšan, naj kmalo najde tolažbo in ozdravitev. Daj, da se bomo vsi zavedali, kako sveta in nedotakljiva je družina, kako lepa je v Božjem načrtu. Jezus, Marija in Jožef, prisluhnite nam in uslišite našo prošnjo. Amen.
1: Ljubljanski nadškof metropolit monsenjor Stanislav Zore je v torek 13. oktobra v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani daroval slovesno sveto mašo. V čast svetemu duhu, ob začetku akademskega leta 2026-2027, prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
2: V začetku letošnjega študijskega leta smo se zbrali v naši stolnici, ker se zavedamo, da pri študiju potrebujemo tudi luč od zgoraj, razsvetljenje. Potrebujemo vihar svetega duha, da razpiha meglo časa in ideologij, da zaveje skozi zatohle prostore duha in z novo svežino napolni srca in poglede, da bomo odprti za dobro, za resnico, za Boga in za človeka.
1: Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije Avelske. Ni lahko v nekaj besedah povzeti globoke in razčlenjene terezijanske duhovnosti. Rad bi omenil vsaj nekaj ključnih točk. Najprej Terezija predlaga evangeljske kreposti kot temelj vsega krščanskega in človeškega življenja, še posebej odpoved dobrinam ali evangeljsko uboštvo, in to zadeva vse nas. Na to medsebojno ljubezen kot temeljno prvino skupnostnega in družbenega življenja, zatem ponižnost kot ljubezen do resnice, zatem odločnost kot sad krščanske drznosti. In nazadnje teologalno upanje, ki ga opisuje kot žejo po živi vodi. Pri tem pa ne pozabi človeških kreposti, prijaznosti, resnicoljubnosti, skromnosti, vljudnosti, veselja in kulture. Svetnica potem poudarja, kako bistvena je molitev. Pravi, da moliti pomeni družiti se v prijateljstvu, ker smo na ti z njim, za katerega vemo, da nas ljubi. Misel svete Terezije se opada z opredelitvijo, ki jo sveti Tomaš Akvinski da za teologalno ljubezen, kot nekakšno prijateljstvo človeka z Bogom, ki je, kot prvi, ponudil svoje prijateljstvo človeku. Pobuda prihaja od Boga, molitev je življenje in se postopno razvija v štric z rastjo krščanskega življenja. Začenja se z ustno molitvijo, gre skozi ponotranjenje preko meditacije in zbranosti, dokler ne dospe do ljubezenskega zedinjenja s Kristusom in s presveto trojico. Seveda ne gre za tak razvoj, kjer bi stopanje na višje stopnice pomenilo zapuščati predhodne vrste molitve, ampak je prej postopno poglabljanje odnosa z Bogom, ki objema vse življenje. Terezija tukaj nima toliko pedagogike molitve. Bravca njenih del poučuje, kako naj moli, tako, da sama moli z njim. Pogosto namreč prekine pripoved ali razlago, ko kar izbruhne v molitev. Naslednja tema, ki je draga naši svetnici, je osrednje mesto Kristusove človeškosti. Za Terezijo je namreč krščansko življenje osebni odnos z Jezusom, ki doseže svoj višek v zedinjenju z njim po milosti, ljubezni in posnemanju. Od tud tudi pomen, ki ga pripisuje premišljevanju trpljenja in Evharistije, kot Kristusove navzočnosti v cerkvi za življenje vsakega vernika in kot srce bogoslužja. Sveta Terezija živi brezpogojno ljubezen do cerkve, kakor živ sensus eklezije, spričo pojavo razdeljenosti in sporov v cerkvi njenega časa. Prenovi karmeličanski red z namenom, da bi bolje služil in bolje branil sveto rimsko-katoliško cerkev in je pripravljena za njo dati življenje. Zadnji bistveni vidik terezijanskega nauka, ki ga želim poudariti, je popolnost kot iztezanje vsega krščanskega življenja in njen končni cilj. Svetnica ima zelo jasno predstavo o polnosti Kristusa, ki jo kristjan podoživlja. Ob koncu poti po notranjem gradu, v zadnji sobani, Terezija opiše tako polnost, ki se v dejanji z bivanjem trojice v edinosti s Kristusom prek skrivnosti njegove človeškosti.
2: Sveta Terezija Jezusova je prava učiteljica krščanskega življenja za vernike vseh časov. V naši družbi, ki je pogosto manjka duhovnih vrednot, na sveta Terezija poučuje, kako biti neutrujeni pričevalci Boga, njegove navzočnosti in njegovega delovanja. Uči nas, kako zares začutiti tisto žejo po Bogu, ki obstaja v globini našega srca, tisto hrepenenje po gledanju Boga, iskanju Boga, pogovoru in prijateljstvu z njim. Zgled te globoko kontemplativne in učinkovito delovne svetnice naj tudi nas podbudi, da vsak dan namenimo ustrezen čas molitvi, temu odpiranju za Boga, tej poti iskanja Boga, da bi ga videli, da bi našli njegovo prijateljstvo in tako resnično življenje.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Dr. Carbone in profesor Margaritor v četrtek 15. oktobra sporočata. Pape svoje vsakodnevne dejavnosti opravlja samostojno. Sporočilo svetega očeta Leona 14. ob koncu srečanja ob desetletnici Amoris Laetitia. Briefing ob koncu srečanja Amoris Laetitia. Prisluhnili bomo škofu Andreju Sajetu o tem srečanju. Papež Leon 14. o Janezu Pavlu I. Zgled konkretnega miru. Dr. Luigi Carbone in profesor Stefano Margaritora v četrtek 15. oktobra popovdne sporočata naslednje glede papeževega pooperativnega okrevanja. Sveti oče danes jutraj opravil rutinske preglede, ki so bili normalni. Rentgenska slika prsnega koša je pokazala dobro okrevanje operiranega dela pljuč. Svoje vsakodnevne dejavnosti opravlja samostojno. Fizioterapija je vključevala polne motorične aktivnosti. Na splošno pooperativno okrevanje poteka normalno. Tiskovni urad Svetega sedeža pa je še dodal, v okviru ponovnega začetka delovne dejavnosti se je papež danes popodne srečal z namestnikom za splošne zadeve Paulom Rodelijem. V sredo 14. oktobra popovdne se je sklenilo enotedensko srečanje ob desetletnici Amoris Laetitia. Med sklepom so prebrali sporočilo svetega očeta Leona 14., ki je okreval v bolnišnici Gemelli po operaciji na pljučih. Prisluhnemo sporočilo svetega očeta Leona 14. Dragi bratje v škofovstvu, drage družine, dragi bratje in sestre. Kot veste, mi v teh dneh ni bilo mogoče biti med vami. Prisrčno se vam zahvaljujem za vaše molitve in za delo, ki ste ga opravili skupaj. Podelitev vaših izkušenj in vašo pozorno poslušanje v resnici predstavljata dar za vso cerkev. Posebno sem hvaležen družinam, ki so spregovorile o svojih radostih, težavah in upanjih, pa tudi voditeljem Katoliške vzhodne cerkva in predsednikom škofovskih konferenc za njihovo pripravo in za čas, ki so ga posvetili temu srečanju. Prebral bom sadove vašega dela in vaših razprav, in ob svojem času podal svoje razmišljanje. Medtem vas spodbujam, da začnete v svojih škofovskih konferencah in škofijah podeliti to, kar ste doživeli in prejeli, te da še naprej skupaj z družinami oznanjate evangelij, zajemajoč iz bogatstva Amoris Laetitia. Še posebej upam, da bodo družine same vedno dejavno vključene v življenje in poslanstvo vaših krajevnih cerkva, in da vam bodo pomagale razločevati poti, ki jih bo treba prehoditi. Ko se boste vrnili domov, vas prosim, da vsem članom vaše skupnosti zagotovite mojo duhovno bližino in mojo spodbudo. Ko vsakega izmed vas zaupam varstvo svete nazareške družine, vas prosim, da molite zame, kakor jaz molim za vas. Vsem vam z veseljem podeljujem apostolski blagoslov.
2: Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je v sredo zvečer potekal briefing o zaključkih srečanja 10 let po Amoris Laetitia, oznanjevanje evangelija družinam danes. Potekalo je v Vatikanu od 7. do 14. oktobra. Pater Giacomo Costa, svetovalec generalnega tajništva sinode in odgovoren za metodologijo srečanja, je opisal vzdušje v dvorani Pavla VI. V dneh papeževe odsotnosti zaradi operacije pljuč. Udeleženci srečanja so svetemu očetu poslali sporočilo, na katerega je tudi pisno odgovoril. Zagotovil je, da bo rezultate dela prebral in ob ustreznem času tudi sporočil svoje razmišljanje.
4: Lavoro chiaramente intenso come tutti gli altri giorni, ma anche su questioni delicate sulle quali rimangono.
2: Costa je zatrdil, da je delo bilo intenzivno in konstruktivno, zlasti z izmenjavo različnih pogledov. Med obravnavanimi temami je bil poudarjen pomen zagotavljanja duhovne podpore in konkretne pomoči v primerih družinskega nasilja in zlorab. Podpora mora biti pravočasna, posebno pozornost pa je treba nameniti zaščiti otrok in ranljivih oseb. Poudarjeno je bilo, da je treba zmanjšati stigmo, ki se lahko pojavi v primerih, ko oseba zaradi težkih situacij prosi za pomoč. Na srečanju so bili predstavljeni primeri družin, ki gradijo mir, na primer s sprejemanjem migrantov. Kot je poudaril Kosta, se prizadevanje družin ne sme omejiti na ožje medosebne odnose, temveč se razširiti tudi na politično, gospodarsko in družbeno področje. Prav tako se je govorilo o njihovi vključenosti v formacijo duhovnikov. Zaključni del srečanja je bil namenjen predstavitvi poročila o povzetkih, ki so jih pripravile delovne skupine. Sledila je razprava najprej v skupinah in nato v obliki splošne razprave. Besedilo je bilo sprejeto kot zvesto razpravam, z nekaj konstruktivnimi pripombami, ki so se nanašale zlasti na pomembno vlogo misionarske razsežnosti. Srečanje se je zaključilo z govorom kardinala Kevina Farela, prefekta dikasterija za laike, družino in življenje, ki je poudaril pomembno mesto vrednotenja in sprejemanja apostolske spodbude Amoris Laetitia. Gre za proces, ki se odvija skozi nov način razumevanja, skupna srečanja in sprejemanje dobre pastoralne prakse.
0: Donc, deux accents. Je commence par vous dire deux accents.
2: Monsignor Philippe Bourdain, dekan Papeškega teološkega inštituta Janeza Pavla II., je predstavil dve osrednji temi, ki izstopata v poročilu o povzetkih srečanja. To sta skupaj v spreminjajočem se svetu in mladi in odkritje poklicanosti v zakon. Pojasnil je, kako se je proces začel s poslušanjem, da bi udeleženci dosegli skupno razumevanje vprašanj, ki so se pojavila. Med najbolj izstopajočimi elementi so bile nagle spremembe, ki so v zadnjih 10 letih vplivale na družine, zakonsko zvezo in družinske običaje po vsem svetu. Prva obravnavana tema je bila krhkost, temeljni koncept Amoris Laetitia, tako zelo, da je v središču 8. poglavja apostolske spodbude. Drugo področje razmisleka se je nanašalo na družbene in ekonomske spremembe ter njihov vpliv na družine. Za obravnavo teh sprememb je ključna referenčna točka družbeni nauk cerkve, ki ga papež Leon XIV. Ni opredelil kot čarobno palico, temveč kot živo izročilo, ki nas pripravlja na iskanje novih odgovorov na nova vprašanja. V ospredju je bilo zavedanje cerkve, ki je poklicana, da se sooči s človeškimi spremembami in razvojem, vključno s tistimi v zakonskem in spolnem življenju. Jasen pogled na resničnost, ki je zaznamovana z nenehno preobrazbo, pa ostaja tesno povezan z upanjem. V razpravah je bila poudarjena tudi potreba po spodbujanju bližine in medsebojnega učenja med družinami in cerkvijo, saj sta si obe stvarnosti podobni. Vloga duhovnikov ni to, da družine obsojajo, temveč jih poslušajo. Med razpravami so se dotaknili tudi tem, kot je na primer skupno življenje para pred poroko. Bourdain je še dejal, da ko se dva mlada odločita za poroko, postaneta za svoje generacije nosilca preobrazbe svojega časa.
1: What I also bring with me from this meeting is a renewed
2: Nadškof Malte in pomožni tajnik dikasterija za nauk vere, Charles Scicluna, pa je na briefingu izpostavil, kako pomembno je v središče cerkve ponovno postaviti družino. Papež Frančišek je to storil pred 10 leti z apostolsko spodbudo, ko je opogumil k pastoralnemu spreobrnjenju ter pozval naj družinam prisluhnemo, preden jih obsojamo. Ekvadorski nadškof kardinal Luis Cabrera Herrera je na podlagi razprav med srečanjem opredelil 4 temeljne stebre družin, to so molitev, občestvo, formacija in poslanstvo. Temeljnega pomena pa je spremljanje skozi vse 4 elemente, kar ni le v korist posameznikom, temveč celotne cerkve. Nigerijski duhovnik Stanislaus Chulo je predstavil spremljanje družin v Afriki in poudaril, da ni mogoče rešiti vseh težav, vendar mora cerkev znati govoriti s poslušanjem. O pomembnosti poslušanja in spremljanja pa sta spregovorila tudi zakonca Solange in Robert Schiele. Zatrdila sta, da sta razvila močnejši občutek pripadnosti cerkvi prav zaradi pristopa, ki ni bil le v pozornosti do krhkosti družin, temveč tudi do njihovega potencijala in bogatstva.
3: Prisluhnimo novomeškemu škofu Andreju Sajetu, ki se je srečanje ob 10. obletnici apostolske spodbude papeža Frančiška Amoris Laetitia udeležil kot predsednik slovenske škofovske konference. Saj jih je papež Leon XIV. Sklical iz vsega sveta skupaj z nekaterimi družinami iz vseh kontinentov. Potem pa tudi z raznimi izvedenci za področje vprašanj zakonskega in družinskega življenja.
5: V srede popoldne smo končali srečanje ob 10. obletnici apostolske spodbude papeža Frančiška Amoris Laetitia, radost ljubezni. Papež Leon XIV. Je sklical predsednike škofovske konferenc iz vsega sveta, skupaj s nekaterimi družinami iz vseh kontinentov, potem pa tudi z raznimi izvedenci za področje vprašanj zakonskega življenja in družinskega življenja, ki so tudi prihajali iz različnih kontinentov. Vsak dan smo se srečevali v tem in preteklem tednu, zjutraj in popoldne. Na začetku smo poslušali pričevanje družine, potem kakšnega izvedenca in kakšnega škofa in kardinala na določeno temo. Začeli smo s pripravo mladih na zakon, potem prva leta v zakonu, kako reševati težave v zakonu, potem družine, ki so pričevalke in nosilke krščanskega nauka in evangelija. Tako da smo potem ob 16 omizih, kjer smo bili navzoči tudi škofje in laiki, kardinali, duhovniki iz vsega sveta, razpravljali na določeno temo. Predvsem smo uporabljali to sinodalno metodo, se pravi pogovor v duhu, kjer smo na začetku tudi se v tihoti nekoliko ustavili, zbrali v molitveni drži, v priprošnji svetemu duhu, da bi odkrili, kaj duh govori cerkvam, katerim smo predpostavljeni in kako bi pomagali in svetovali papežu Leonu 14. pri vodenju cerkve glede pomembnih vprašanj, ki se tičejo družine in zakonskega življenja v prihodnosti. Kar je mene zelo ganilo in me pravzaprav tudi navdušilo in mi dalo novih spodbud je veselje, da smo se zbrali tukaj iz vse cerkve, se pravi vesolnost cerkve od afriškega kontinenta, Azije, potem za našo mizo je bil škof iz Mongolije, dva iz Kitajske, potem iz Evrope in pri drugih omizih je bilo tudi podobno. Smo potem poslušali drug drugega, se pogovarjali o tem, kar nas je nagovorilo, ob tem, kar smo slišali in v poročilu potem tudi podali naše predloge in razmišljanja, kako mi vidimo posamezno vprašanje. Predvsem smo se strinjali glede tega, da družina ni samo tista, ki prijema oznanilo, ampak da je cerkev poklicana, da ne pridiga družinam, ampak da skupaj z njimi hodi in oznanja evangelij. In da se tudi mi, škofje, duhovniki in pastirji cerkve, moramo in se lahko zelo veliko naučimo tudi od zakoncev in od družin. Sam tudi spremljam že dlje časa zakonske skupine in sem se tudi zelo veliko naučil in tudi podelil svojo izkušnjo tudi tukaj na naših omizjih in na pogovorih in verjamem, da bo ta dogodek in pogovori med nami veliko obogatitev za nas vse, za cerkev na Slovenskem tudi, za vse ostale cerkve in da ta poročila, ki smo jih posredovali naprej, tajništvu sinode, da bodo tudi potem uporabna

0: pridigo, ki je bila tudi zelo navdihujoča. Papeža se spominjamo v molitvi z vso cerkvijo, ga nosimo v svojem srcu in bomo molili za njegovo okrevanje, tako da bi lahko vse te obveznosti, ki jih ima v načrtu, tudi upravil, apostolski obisk v Južni Ameriki in pa tudi ostale obveznosti, ki jih ima. Ob sklepnem delu, predno smo odšli domov, smo tudi z veseljem še prisluhnili papeževemu sklepnemu sporočilu oziroma poslanici, ki nam jo je namenil z klinike Gemelli, kjer okreva po operaciji. Želim vsem Božjega blagoslova, vseh se tukaj spominjamo, predvsem družin, in spodbujamo tudi, da bi se družine povezale med seboj, da bi drug drugo podpirale, da bi svojo izkušnjo, ki jo imajo, delile z drugimi in tako pravzaprav tvorile jedro cerkve. Vsem lepe pozdrave.
1: Na Papeški univerzi Gregorjana je 13. oktobra potekal mednarodni simpozij z naslovom Janez Pavel I. Pravičnost in mir. Varovati in krepiti mir v tem nemirnem svetu. Na njem je sodeloval tudi državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki je poleg svojega nagovora prebral tudi telegram svetega očeta. V njem je poudaril, da sloga ni abstraktna ideja prepuščena izključno institucijam, ampak terja osebno vključenost na vseh ravneh. Srečanje je organizirala Vatikanska fundacija Janeza Pavla I. v sodelovanju s Papeško univerzo Gregorjana in Papeškim odborom za zgodovinske znanosti. Potekalo je v veliki dvorani univerze, kjer je študiral tudi Albino Lučani, poznejši papež Janez Pavel I., kot je spomnila Stefania Falaska, podpredsednica fundacije poimenovane po njem. Papež Leon XIV. V telegramu po uvodnih pozdravih zapiše, da pomembna tema, ki je bila izbrana za srečanje, prinaša sporočilo upanja za prihodnost človeštva. Ohranjanje in krepitev miru je za vsakega izmed nas odgovornost in hkrati poslanstvo, ki ga je treba potrpežljivo gojiti na vseh področjih našega vsakdanjega življenja. Ob tem sveti oče izpostavi, da se dobro zavedamo, da mir ni samo odsotnost vojne, ter spomni, da sveti Avguštin o miru govori kot o sadu Tranquilitas Ordinis. To predpostavlja spoštovanje dostojanstva in temeljnih pravic vsake osebe ter solidarnost med narodi. Z tega vidika postane pravičnost bistven pogoj. V nadaljevanju papež zapiše, da je blaženi Janez Pavel I. s svojim preprostim in neposrednim jezikom poudarjal nujnost osebne vključenosti, bratstva in ljubezni pri gradnji medčloveških odnosov utemeljenih na zaupanju. Mednarodni mir se po njegovih besedah rojeva v družinskem okolju, v šoli, v skupnosti in se širi vse do institucij. Ob koncu sporočila sveti oče povabi, da bi ta nauk Janeza Pavla I. razumeli kot poziv naj miru ne obravnavamo kot abstraktno idejo, prepuščeno izključno tistim, ki imajo nalogo zagotavljanja stabilnosti in družbene harmonije med narodi. V tako nemirnem svetu varovati in krepiti mir pomeni ponovno zaščiti, kar je razdeljeno, zaščititi najbolj ranljive, odpuščati in razumevati, poslušati in priznavati drugega, vzgajati k iskrenemu dialogu, ter besedi bratstvo povrniti konkretno cerkveno, družbeno in politično razsežnost. Po prebranem telegramu papeža Leona XIV. Se je kardinal Parolin zaustavil pri šestih Hočemo Janeza Pavla I., zlasti pri tistem, ki je posvečen miru. Hočemo spodbujati vse dobre in hvalevredne pobude, ki lahko varujejo in krepijo mir. Po njegovih besedah gre za hrepenenje, ki nas spodbuja k razmišljanju o tem, kako so te zahteve, ki imajo očitno zgodovinski pomen, kljub temu verodostojno aktualne in kako je njegovo sporočilo še vedno izjemno aktualno. Državni tajnik je spomnil, da se je papež Janez Pavel I. v svojih 34 dneh pontifikata zavzemal za mir zlasti na dveh področjih. Najprej glede spora med Čilom in Argentino, ki je nastal zaradi suverenosti nad otoki v Biglovem pralivu. Spopad je bil preprečen prav zaradi posredovanja svetega sedeža. Drugi vidik pa je bila podpora mirovnim pogovorom, ki so od 5. do 17. septembra leta 1978 potekali v Camp Davidu med ameriškim in egiptovskim predsednikom ter izraelskim premijejem. Ti dve točki sta po mnenju državnega tajnika jasno izpostavljeni že v nagovoru diplomatskemu zboru, v katerem je Janez Pavel I. opredelil naravo in posebnosti diplomatskega delovanja svetega sedeža kot delovanje, ki izhaja iz pogleda vere.

0: V koncu svojega govora se je kardinal Parolin zahvalil fundaciji Janeza Pavla I., ker je omogočila ponovno odkritje virov in izvirnih besedil. Zaželel je, da bi se ohranila dediščina njegovih spisov ter da bi se v celoti obnovila in preučila vrednost njegove teološke, cerkvene, kulturne in duhovne zapuščine.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Dr. Carbone in profesor Margaritora v četrtek 15. oktobra sporočata. Pape svoje vsakodnevne dejavnosti opravlja samostojno. Sporočilo svetega očeta Leona 14. ob koncu srečanja ob desetletnici Amoris Laetitia. Briefing ob koncu srečanja Amoris Laetitia. Prisluhnili bomo škofu Andreju Sajetu o tem srečanju. Papež Leon 14. o Janezu Paulo I. Zgled konkretnega miru. Dr. Luigi Carbone in profesor Stefano Margaritora v četrtek 15. oktobra popovdne sporočata naslednje glede papeževega pooperativnega okrevanja. Sveti oče danes jutraj opravil rutinske preglede, ki so bili normalni. Rentgenska slika prsnega koša je pokazala dobro okrevanje operiranega dela pljuč. Svoje vsakodnevne dejavnosti opravlja samostojno. Fizioterapija je vključevala polne motorične aktivnosti. Na splošno pooperativno okrevanje poteka normalno. Tiskovni urad Svetega sedeža pa je še dodal, v okviru ponovnega začetka delovne dejavnosti se je papež danes popodne srečal z namestnikom za splošne zadeve Paulom Rodelijem. V sredo 14. oktobra popovdne se je sklenilo enotedensko srečanje ob desetletnici Amoris Laetitia. Med sklepom so prebrali sporočilo svetega očeta Leona 14., ki je okreval v bolnišnici Gemelli po operaciji na pljučih. Prisluhnemo sporočilo svetega očeta Leona 14. Dragi bratje v škofovstvu, drage družine, dragi bratje in sestre. Kot veste, mi v teh dneh ni bilo mogoče biti med vami. Prisrčno se vam zahvaljujem za vaše molitve in za delo, ki ste ga opravili skupaj. Podelitev vaših izkušenj in vašo pozorno poslušanje v resnici predstavljata dar za vso cerkev. Posebno sem hvaležen družinam, ki so spregovorile o svojih radostih, težavah in upanjih, pa tudi voditeljem katoliške vzhodne cerkva in predsednikom škofovske konference za njihovo pripravo in za čas, ki so ga posvetili temu srečanju. Prebral bom sadove vašega dela in vaših razprav in ob svojem času podal svoje razmišljanje. Medtem vas spodbujam, da začnete v svojih škofovskih konferencah in škofijah podeliti to, kar ste doživeli in prejeli, te da še naprej skupaj z družinami oznanjate evangelij, zajemajoč iz bogatstva Amoris Laetitia. Še posebej upam, da bodo družine same vedno dejavno vključene v življenje in poslanstvo vaših krajevnih cerkva, in da vam bodo pomagale razločevati poti, ki jih bo treba prehoditi. Ko se boste vrnili domov, vas prosim, da vsem članom vaše skupnosti zagotovite mojo duhovno bližino in mojo spodbudo. Ko vsakega izmed vas zaupam varstvo svete nazareške družine, vas prosim, da molite zame, kakor jaz molim za vas. Vsem vam z veseljem podeljujem apostolski blagoslov.
2: Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je v sredo zvečer potekal briefing o zaključkih srečanja 10 let po Amoris Laetitia, oznanjevanje evangelija družinam danes. Potekalo je v Vatikanu od 7. do 14. oktobra. Pater Giacomo Costa, svetovalec generalnega tajništva sinode in odgovoren za metodologijo srečanja, je opisal vzdušje v dvorani Pavla VI. V dneh papeževe odsotnosti zaradi operacije pljuč. Udeleženci srečanja so svetemu očetu poslali sporočilo, na katerega je tudi pisno odgovoril. Zagotovil je, da bo rezultate dela prebral in ob ustreznem času tudi sporočil svoje razmišljanje.
4: Lavoro chiaramente intenso come tutti gli altri giorni, ma anche su questioni delicate sulle quali rimangono.
2: Costa je zatrdil, da je delo bilo intenzivno in konstruktivno, zlasti z izmenjavo različnih pogledov. Med obravnavanimi temami je bil poudarjen pomen zagotavljanja duhovne podpore in konkretne pomoči v primerih družinskega nasilja in zlorab. Podpora mora biti pravočasna, posebno pozornost pa je treba nameniti zaščiti otrok in ranljivih oseb. Poudarjeno je bilo, da je treba zmanjšati stigmo, ki se lahko pojavi v primerih, ko oseba zaradi težkih situacij prosi za pomoč. Na srečanju so bili predstavljeni primeri družin, ki gradijo mir, na primer s prejemanjem migrantov. Kot je poudaril Kosta, se prizadevanje družin ne sme omejiti na ožje medosebne odnose, temveč se razširiti tudi na politično, gospodarsko in družbeno področje. Prav tako se je govorilo o njihovi vključenosti v formacijo duhovnikov. Zaključni del srečanja je bil namenjen predstavitvi poročila o povzetkih, ki so jih pripravile delovne skupine. Sledila je razprava najprej v skupinah in nato v obliki splošne razprave. Besedilo je bilo sprejeto kot zvesto razpravam, z nekaj konstruktivnimi pripombami, ki so se nanašale zlasti na pomembno vlogo misionarske razsežnosti. Srečanje se je zaključilo z govorom kardinala Kevina Farela, prefekta dikasterija za laike, družino in življenje, ki je poudaril pomembno mesto vrednotenja in sprejemanja apostolske spodbude Amoris Laetitia. Gre za proces, ki se odvija skozi nov način razumevanja, skupna srečanja in sprejemanje dobre pastoralne prakse.
0: Donc, deux accents. Je commence par vous dire deux accents.
2: Monsignor Philippe Bourdain, dekan Papeškega teološkega inštituta Janeza Pavla II., je predstavil dve osrednji temi, ki izstopata v poročilu o povzetkih srečanja. To sta skupaj v spreminjajočem se svetu in mladi in odkritje poklicanosti v zakon. Pojasnil je, kako se je proces začel s poslušanjem, da bi udeleženci dosegli skupno razumevanje vprašanj, ki so se pojavila. Med najbolj izstopajočimi elementi so bile nagle spremembe, ki so v zadnjih 10 letih vplivale na družine, zakonsko zvezo in družinske običaje po vsem svetu. Prva obravnavana tema je bila krhkost, temeljni koncept Amoris Laetitia, tako zelo, da je v središču 8. poglavja apostolske spodbude. Drugo področje razmisleka se je nanašalo na družbene in ekonomske spremembe ter njihov vpliv na družine. Za obravnavo teh sprememb je ključna referenčna točka družbeni nauk cerkve, ki ga papež Leon XIV. Ni opredelil kot čarobno palico, temveč kot živo izročilo, ki nas pripravlja na iskanje novih odgovorov na nova vprašanja. V ospredju je bilo zavedanje cerkve, ki je poklicana, da se sooči s človeškimi spremembami in razvojem, vključno s tistimi v zakonskem in spolnem življenju. Jasen pogled na resničnost, ki je zaznamovana z nenehno preobrazbo, pa ostaja tesno povezan z upanjem. V razpravah je bila poudarjena tudi potreba po spodbujanju bližine in medsebojnega učenja med družinami in cerkvijo, saj sta si obe stvarnosti podobni. Vloga duhovnikov ni to, da družine obsojajo, temveč jih poslušajo. Med razpravami so se dotaknili tudi tem, kot je na primer skupno življenje para pred poroko. Bourdain je še dejal, da ko se dva mlada odločita za poroko, postaneta za svoje generacije nosilca preobrazbe svojega časa.
1: What I also bring with me from this meeting is a renewed...
2: Nadškof Malte in pomožni tajnik dikasterija za nauk vere, Charles Scicluna, pa je na briefingu izpostavil, kako pomembno je v središče cerkve ponovno postaviti družino. Papež Frančišek je to storil pred 10 leti z apostolsko spodbudo, ko je opogumil k pastoralnemu spreobrnjenju ter pozval naj družinam prisluhnemo, preden jih obsojamo. Ekvadorski nadškof kardinal Luis Cabrera Herrera je na podlagi razprav med srečanjem opredelil 4 temeljne stebre družin, to so molitev, občestvo, formacija in poslanstvo. Temeljnega pomena pa je spremljanje skozi vse 4 elemente, kar ni le v korist posameznikom, temveč celotne cerkve. Nigerijski duhovnik Stanislaus Chulo je predstavil spremljanje družin v Afriki in poudaril, da ni mogoče rešiti vseh težav, vendar mora cerkev znati govoriti s poslušanjem. O pomembnosti poslušanja in spremljanja pa sta spregovorila tudi zakonca Solange in Robert Schiele. Zatrdila sta, da sta razvila močnejši občutek pripadnosti cerkvi prav zaradi pristopa, ki ni bil le v pozornosti do krhkosti družin, temveč tudi do njihovega potencijala in bogatstva.
3: Prisluhnimo novomeškemu škofu Andreju Saitu. ki se je srečanje ob 10. obletnici apostolske spodbude papeža Frančiška Amoris Laetitia udeležil kot predsednik slovenske škofovske konference. Saj jih je papež Leon XIV. Sklical iz vsega sveta skupaj z nekaterimi družinami iz vseh kontinentov. Potem pa tudi z raznimi izvedenci za področje vprašanj zakonskega in družinskega življenja.
5: V srede popoldne smo končali srečanje ob 10. obletnici apostolske spodbude papeža Frančiška Amoris Laetitia, radost ljubezni. Papež Leon XIV. Je sklical predsednike škofovske konferenc iz vsega sveta, skupaj z nekaterimi družinami iz vseh kontinentov, potem pa tudi z raznimi izvedenci za področje vprašanj zakonskega življenja in družinskega življenja, ki so tudi prihajali iz različnih kontinentov. Vsak dan smo se srečevali v tem in preteklem tednu, zjutraj in popoldne. Na začetku smo poslušali pričevanje družine, potem kakšnega izvedenca in kakšnega škofa in kardinala na določeno temo. Začeli smo s pripravo mladih na zakon, potem prva leta v zakonu, kako reševati težave v zakonu, potem družine, ki so pričevalke in nosilke krščanskega nauka in evangelija. Tako da smo potem ob 16 omizjih, kjer smo bili navzoči tudi škofje in laiki, kardinali, duhovniki iz vsega sveta, razpravljali na določeno temo. Predvsem smo uporabljali to sinodalno metodo, se pravi pogovor v duhu, kjer smo na začetku tudi se v tihoti nekoliko ustavili, zbrali v molitveni drži, v priprošnji svetemu duhu, da bi odkrili, kaj duh govori cerkvam, katerim smo predpostavljeni in kako bi pomagali in svetovali papežu Leonu XIV. Pri vodenju cerkve glede pomembnih vprašanj, ki se tičejo družine in zakonskega življenja v prihodnosti. Kar je mene zelo ganilo in me pravzaprav tudi navdušilo in mi dalo novih spodbud je veselje, da smo se zbrali tukaj iz vse cerkve, se pravi vesolnost cerkve od afriškega kontinenta, Azije, potem za našo mizo je bil škof iz Mongolije, dva iz Kitajske, potem iz Evrope in pri drugih omizjih je bilo tudi podobno. Smo potem poslušali drug drugega, se pogovarjali o tem, kar nas je nagovorilo, ob tem, kar smo slišali in v poročilu potem tudi podali naše predloge in razmišljanja, kako mi vidimo posamezno vprašanje. Predvsem smo se strinjali glede tega, da družina ni samo tista, ki prijema oznanilo, ampak da je cerkev poklicana, da ne pridiga družinam, ampak da skupaj z njimi hodi in oznanja evangelij. In da se tudi mi, škofje, duhovniki in pastirji cerkve, moramo in se lahko zelo veliko naučimo tudi od zakoncev in od družin. Sam tudi spremljam že dlje časa zakonske skupine in sem se tudi zelo veliko naučil in tudi podelil svojo izkušnjo tudi tukaj na naših omizjih in na pogovorih in verjamem, da bo ta dogodek in pogovori med nami veliko obogatitev za nas vse, za cerkev na Slovenskem tudi, za vse ostale cerkve in da ta poročila, ki smo jih posredovali naprej, tajništvu sinode, da bodo tudi potem uporabna za papeža Leona, ki bo odločil, ali bo ta dokument objavil, oziroma kakor bo želel in zagotovo bo to prineslo tudi sadove za vesolno cerkev, pa tudi za naše lokalne cerkve. Proti koncu našega srečanja smo se zelo veselili, da bomo zadnji dan preživeli skupaj s papežem Leonom XIV. Pri sveti maši in potem popoldne še na plenarnem sklepnem zasedanju. Z veliko zaskrbljenostjo in žalostjo pa smo zvedeli, da je moral papež v bolnišnico, da je bil že operiran, da že okreva. Svetej maši je predsedoval dekan kardinalskega zbora, kardinal Tagle, ki je prebral tudi papeževo pridigo, ki je bila tudi zelo navdihujoča. Papeža se spominjamo v molitvi z vso cerkvijo, ga nosimo v svojem srcu in bomo molili za njegovo okrevanje, tako da bi lahko vse te obveznosti, ki jih ima v načrtu, tudi upravil, apostolski obisk v Južni Ameriki in pa tudi ostale obveznosti, ki jih ima. Ob sklepnem delu, predno smo odšli domov, smo tudi z veseljem še prisluhnili papeževemu sklepnemu sporočilu oziroma poslanici, ki nam jo je namenil z klinike Gemelli, kjer okreva po operaciji. Želim vsem Božjega blagoslova, vseh se tukaj spominjamo, predvsem družin in spodbujamo tudi, da bi se družine povezale med seboj, da bi drug drugo podpirale, da bi svojo izkušnjo, ki jo imajo, delile z drugimi in tako pravzaprav tvorile jedro cerkve. Vsem lepe pozdrave.
6: Na Papeški univerzi Gregorjana je 13. oktobra potekal mednarodni simpozij z naslovom Janez Pavel I. Pravičnost in mir. varovati in krepiti mir v tem nemirnem svetu. Na njem je sodeloval tudi državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki je poleg svojega nagovora prebral tudi telegram Svetega očeta. V njem je poudaril, da sloga ni abstraktna ideja prepuščena izključno institucijam, ampak terja osebno vključenost na vseh ravneh. Srečanje je organizirala Vatikanska fundacija Janeza Pavla I. v sodelovanju s Papeško univerzo Gregorijana in Papeškim odborom za zgodovinske znanosti. Potekalo je v veliki dvorani univerze, kjer je študiral tudi Albino Lučani, poznejši papež Janez Pavel I., kot je spomnila Stefania Falaska, podpredsednica fundacije poimenovane po njem. Papež Leon XIV. V telegramu po uvodnih pozdravih zapiše, da pomembna tema, ki je bila izbrana za srečanje, prinaša sporočilo upanja za prihodnost človeštva. Ohranjanje in krepitev miru je za vsakega izmed nas odgovornost in hkrati poslanstvo, ki ga je treba potrpežljivo gojiti na vseh področjih našega vsakdanjega življenja. Ob tem Sveti Oče izpostavi, da se dobro zavedamo, da mir ni samo odsotnost vojne, ter spomni, da Sveti Avguštin o miru govori kot o sadu Tranquilitas Ordinis. To predpostavlja spoštovanje dostojanstva in temeljnih pravic vsake osebe ter solidarnost med narodi. Z tega vidika postane pravičnost bistven pogoj. V nadaljevanju papež zapiše, da je blaženi Janez Pavel I. s svojim preprostim in neposrednim jezikom poudarjal nujnost osebne vključenosti, bratstva in ljubezni pri gradnji medčloveških odnosov utemeljenih na zaupanju. Mednarodni mir se po njegovih besedah rojeva v družinskem okolju, v šoli, v skupnosti in se širi vse do institucij. Ob koncu sporočila Sveti Oče povabi, da bi ta nauk Janeza Pavla I. razumeli kot poziv naj miru ne obravnavamo kot abstraktno idejo, prepuščeno izključno tistim, ki imajo nalogo zagotavljanja stabilnosti in družbene harmonije med narodi. V tako nemirnem svetu varovati in krepiti mir pomeni ponovno zaščiti, kar je razdeljeno, zaščititi najbolj ranljive, odpuščati in razumevati, poslušati in priznavati drugega, vzgajati k iskrenemu dialogu, ter besedi bratstvo povrniti konkretno cerkveno, družbeno in politično razsežnost. Po prebranem telegramu papeža Leona XIV. Se je kardinal Parolin zaustavil pri šestih Hočemo Janeza Pavla I., zlasti pri tistem, ki je posvečen miru. Hočemo spodbujati vse dobre in hvalevredne pobude, ki lahko varujejo in krepijo mir. Po njegovih besedah gre za hrepenenje, ki nas spodbuja k razmišljanju o tem, kako so te zahteve, ki imajo očitno zgodovinski pomen, kljub temu verodostojno aktualne in kako je njegovo sporočilo še vedno izjemno aktualno. Državni tajnik je spomnil, da se je papež Janez Pavel I. v svojih 34 dneh pontifikata zauzemal za mir zlasti na dveh področjih. Najprej glede spora med Čilom in Argentino, ki je nastal zaradi suverenosti nad otoki v Biglovem pralivu. Spopad je bil preprečen prav zaradi posredovanja Svetega sedeža. Drugi vidik pa je bila podpora mirovnim pogovorom, ki so od 5. do 17. septembra leta 1978 potekali v Camp Davidu med ameriškim in egiptovskim predsednikom ter izraelskim premijejem. Ti dve točki sta po mnenju državnega tajnika jasno izpostavljeni že v nagovoru diplomatskemu zboru, v katerem je Janez Pavel I. opredelil naravo in posebnosti diplomatskega delovanja Svetega sedeža kot delovanje, ki izhaja iz pogleda vere. Na koncu svojega govora se je kardinal Parolin zahvalil fundaciji Janeza Pavla I., ker je omogočila ponovno odkritje virov in izvirnih besedil. Zaželel je, da bi se ohranila dediščina njegovih spisov, ter da bi se v celoti obnovila in preučila vrednost njegove teološke, cerkvene, kulturne in duhovne zapuščine.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.